Знаеш ли? Знаеш ли? Значи сад представи поединачно бенд, ок? Ой, човек годи, свир на саксофону. Ivica Frmelčana na plavno.